0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangreka Sora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-22. Waktu tadi kertarung memang ningali kakuatan badan si Madohir anu sabaraha kali menang pukulan hebat di Suranjana, tapi kacida kuatna. Harita oge Madohir anu geus nangtung deui rek neruskeun tarung jeung Suranjana puguh we atuh. Suranjana heran kacida. Akhirna Suranjana boga pikiran nek-nekad kagok asong rek maragatkeun nyawa musuh-musuhna ka asup si Madohir jeung si Suha. Teu karasa Suranjana ragamang manehna rek mesat bedogna, tapi ngesakilat bedog manehna geus aya anu nyaput. Nyaeta langsung tina sarangkana tina kacepetan anu luar biasa. Eta bedog Suranjana kalawan geus aya pinah leungeun kana leungeun si Bangbrang. Sabot Suranjana olohok bengong. Ana peletok teh bedogna dipotongkeun ku santana bari leung dialungkeun eta bedog teh dialungkeun kana bala anu cukup jauhna. Deudeui santana harita teh maksud teh Suranjana puguh we reuwas kabina-bina oge kaget lain meumeusan. Naha eta jelema make tenaga naon atuh musuhna teh bisa motongkeun bedog dina sakaligus. Tapi sanajan kitu Suranjana ayeuna geus nekat yen arek tutumpuran ijiranana kumaha engke kukituna. Sebrut bae ngasupkeun jurus tutungkusanana. Suranjana ngasupkeun jurus tutungkusanana peureup nang hayuk anu datangna patutututur sedang sukuna metana jongrang kana kekemplong. Asyik kurang ajar sih rasakeun si Abang Blang sih haah. Suku Suranjana anu ngahelang rek naco kekemplong sakilat ku santana diketig tina tenggelan kentus kena pisan kena dampal luhurna tumerapna ka Suranjana jadi engke-engkean.
2: Setan kurang ajar sih
0: karasa nyerina lain memengesan atuh. Tapi barang mireungeuh si Bangbrang henteu ngayakeun gerakan naon-naon. Anak kapuk teh manehna ngarontok ka santana alias si Bangbrang. Leungeun duanana dipake nyekek beuheung lawan. Puguh eta anu dipiharep mun dipikahayang ku si Bangbrang oge. Sangkan lawana nambah amarah hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Barang kegleungeunna dicekekeun kana beuheung santana, santana saeutik badana rada ngareuneuk. Maksudna supaya leungeun Suranjana jadi manteng. Pikeun ngalengitkeun tanaga ceklanana. Puguh badana jadi rada doyong ka hareup. Heuh, deungeulan timpuk ayun si Bangbrang ngahanca tarang baga.
2: Make neungeul tarang baga kurang ajar sih aduh. Untung sia kana teu handapna duh. Ka untung aing kantong cimat aing teu katengel sia kurang ajar sia aduh.
0: Saterusna si Bangbrang terus ngakempurkeun peureupna dituturkeun ku deungeulan kepang hanca dua gigir ku dampal leungeun santana anu disangigirkeun ku kituna leungeun Suranjana sakaligus lesot. Lantaran karasana iga burung asa ting peletok potong. Sabot manehna ngaheungeuh sakilat deungeulan kepang si Bangbrang jebrot ka hanca 20 ceurina.
2: Rasakeun geus apa? Tobat. Tobat. Tobat. Tobat. Ah.
0: Ulancana ngagerok lamat bari badan ngecengkang ka tukang blak bae nang karak bengkang. Ayeuna mah bener-bener Sulanjana teh leungit budi ilang daya. Badana ngan ukur ngajapapang teu usik teu mali ari lain hulu angeuna mah nu mut-mutan nanakeun yen Sulanjana masih kena hirup harita teh tapi istuning kapiuhan alias kapaehan harita. Resantana ka Jaka. Jaka anu cerita tadi jojoh patelak jeung Pabana. Memang tadi nama Pabana teh dibare omer ku Jaka teh. Sangkan Pabana jadi leungit temah wadina. Tapi sanggeus kitu kakara ku Jaka dikenyot teu dibare manggap mulia, teu dibare mingge deui. Saperti harita Pabana nyeplutkeun peureupna Jaka ngan ukur ngorebat dina gerakan tampere mepet. Kulibat kagigirin anak Pabana dina ngacilek na malik langsung maneh na ngagunakan tenggelan rawe-rawe rantas ngacidakana pebetean Pabana nubelah katuhu dacan oge pisah meta ku Jaka geus disusul tepus ku kempuran suduk tunggal anu rek ngicip-ngicip bulu angen tumerap na ka Pabana ngan ukur pisah ngejat ka tukang. Bari tibebaran ting senengkeun leungeun katuhuna can bisa digunakeun lantaran masih keneh karasa kompera sing sireumeun. Montong ngejat cie banci. Hah. Ot kolot kos banci sia teh. Montong ngejat. Hah. Tagenan ari nyama ya ni ka jago. Lain ngejat kitu atuh. Papana teu nemal malah cungas cingeus. Siga anu rek lompat Pabana teh harita teh kahareup ti kituna teh lantaran ayeuna mah wawanena geus leungit sama sakali kawanina teh ongkoh deui mireungeuh kaayaan anak kukutna nyaeta Sulanjana geus ngaceuh cara teu inget-inget di bumi alam boro-boro bisa dianalkeun atuh harita teh. Ari Jaka Surti mireungeuh galagat lawana rek lompat ciga-ciga anu rek ngejat ku kituna geus teu kudu mikir dua kali sebut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan kalongampih badan ngalayang saibas dada rasakeun panas hiat hiat ah Pabana lain ngejat tapi ieu mah kalah ka ciga anu kasima ku kituna geus teu bisa disinggahan deui jebot bae dada na peunang digempur ku dua dampal suku Jaka sedeng sirahna dihancak ku tenggelan-tenggelan kepang kena pisan kana puhut ceuli kencak atuhuna. Hup, hup, hi,

0: Akhirna pabana ngoceak kedebut bae labu nang kuban gurimbal malik gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup lamaran harita teh.
1: Ampun dobat pamuda
0: cepet sya kau selain kolot wae tadi we kawani menikah muncak sya teh ha? Karasanya gak segitu mas sya teh
1: Ampun udang, ampun udang, bapak teh nada hirup we, yang nada hirup udang, ulah dipateh ni bapak teh yang
0: ngeus ngewa ngeus kolot make jeung ceurik sia teh. Babana humarurung menta ampun jeung menta hirup. Gayaan badana leuleus lungse letek lir kapas ka banyur kucai. Kadongdoras ya. Kadongdoras ya ampun-ampunan oge bana. Geus ngalakukeun kajahatan jeung kadibutan di mana menis sia teh. Hah? Teu kaci sia teh ye. Jaka setengah nyentak heug manehna ngalieu ka santana nyeh seuri.
2: Aduh. Ya kumakeun ye? Tata, santana kumakeun ye?
0: Antep, antep, antep, antep. Tuluy kumaha?
2: Ah. Sakalian jelema geus dipadagatkeun nyawana geura yeuh.
0: Eh, ulah kitu Jaka. Jelema geus teu kaya keun. Lain urusan urang. Lain urusan urang keur mateni jelema mah. Urusan itu urusan maha kawasa, tebisa orang mah antepkan we antepkan

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Haji Mugni teu serik dengan kuak kabru bay manehna oge ngarangkul kapabana alias pamugna lancek pituin manehna satuluyna duana ting salegruk adi jeung lancek teh paungku-ungku duaan harita teh.
1: Aduh Kang, kawana wae atuh Kang Mugna teh. Duh, adi duh. Rumasa Akang teh heubeul kakaburan ti dieu. Darabu dan cikolot apan Akang dia aduh malah ngadenge bejawe si bapak geus ninggalkeun si emak geus ninggalkeun Akang teh rumah sak tenepungan kolot ke sepuluhan tahun ki adi ieu teh asa eta mah Akang memang nyeri hate ku bapak urang teh duh asa pilih kasih ka Akang jeung kaki adi teh tapi ayeuna mah karasa ki adi.
2: Kang, mudah-mudahan atuh hal anu tos heubeul mah tos we urang kantunkeun. Hayu ayeuna mah urang sasarengan sareng abdi, Kang.
0: Sanggeus ladar-ladar nyah Pa Haji Mugni cengkat ngareret kaki Gurnita bari pokna.
2: Bapak Gang Guru, Bapak Guru.
1: Aya naon ieu teh?
2: Geuning ieu teh Kang Mugna teh. Ieu teh pun lanceuk. Pun lancek abdi Bapak Guru mangawe ayeuna malah urang kalebet heula atuh hayu
0: bari jeung miheulaan ngeuming pabugna ka jero imah Pa Haji Mugni teh bring nu sejena oge naluturkeun bari masing-masing hatena lain deui ngarasa helokna ku teu disangka-sangka cita tadina bari nyaksian hiji kajadian anu saperti kitu. Horeng si mana horeng disangka jadi bibit rurujit inulurusuh teh kanyatana nama pamugna lancek teges rasa indung sabapa Haji Mugni harita teh sanggeus sagala urusan anu aya pakuat pakaitna jeung kulawarga Haji Mugni beres tuntas tur beres harita teh saterusna Aki Gurnita katut santana jeung Jaka pamitan anu maksudna rek balik ka lemburna nyaeta kampung Pangligaran.
1: Aduh alhamdulillah alhamdulillah ieu haji urang teh geuning ieu teh sakitu heubeulna loba masalah pisan entung miba ka Ayi Haji ngan punten we ieu teh ayi Akang jeung barudak teh ngaganggu waktos margi nya aya nu kedah di badan tenkeuneun disebatkeun penting teu penting ieu teh nu dimaksud ku Akang teh kumaha ieu teh asa kirang paos sim kuring mah ieu teh
2: kieu ieu teh Ayi Haji
1: maksud Akang teh penting nama dumeh permasalahan anu karanapan ku ayi tos beres sigana lantaran geus beres geus waktuna Akang ngulang heula ka pilmuran tempat padumukan Akang kulantaran geus rilapisan henteu karolis-rolis boga pakaya saeutik oge lumayan keur nyamung-nyamung hirup aki-aki mah kitu aki-aki bari jeung heueuh geus teu boga tungwa

Syukur nikmat ka Allah nu maha kawasa anu geus nangtayungan sarta kasalametan tina musibah jeung pancabaya anu tumiba dina waktu anu geus katukang. Singkatna carita, Aki Gurnita mulang deui ka kampung Pangligaran. Pabana keur saheulaanan mah bunta bantu dina ngurus pabrikna, pabrik sereh bogana Haji Mugni. Sedangkan Suranjana maksudna rek milu digawe di kontrak perkebunan teknik dasari teh ya, milu jeung mangna anu ngaran Mang Ijromi sarta carancek beja heuleut sabaraha waktu kahareup mah kadenge beja cara Suranjana teh kawin jeung Nyi Komanah teh ya, pagawe perkebunan anak buahna Mang Ijromi teh ya. Jang Suha sabatur-batur milu digawe di pabrikna, pabrik sereh Haji Mugni. Kumaha Ari Santana alias si Bangbrang jeung Jaka? Catutas nago guru elmu di Aki Adiwijaya terus menarihanana tetep tumetep digawe ngurus jeung neruskeun ngolah jeung ngelola kamajuan pabrik sereh wangi milikna Haji Mugni. Malahan mah dina pesta pernikahan Santana jeung Yamirah, Jaka oge teleh geleng deui, sarua deui ngajodo jeung Nyi Lasmi, salah sahiji pagawe pabrik sereh milik Haji Mugni anu dina waktu anu katukang kungsi disalametkeun ku Aki Gurnita Nyi Lasmi teh cina gangguan Suranjana teh. Dario si Bangbrang kanggo sementawis matun tas dui kadiheula tangto satu pihatur ti pangarang mugia ieu runtuyan carios teh sing ngajantenkeun gambaran pinteungeun kanggo urang sadayana. Sakitu pihatur ti pangarang anu parantos almarhum Abah Damis ngawakilan ka anjeunna khusus pangarang ieu carios nyaeta almarhum Bapak E. Sukandar. Atuh Abah Damis sajanyukeun diapunten tina naon rupi hal kalepasanana kakiranganana boh bilih tema kasabit nami nuju alit kasebat asmana dewasa kasinir lakuning perlampahan tangtos mugi tabakup wae da ieu mah mung ukur dongeng wungkul bilih wae seueur kacaletotna seueur balelolna seueur lepat paham lepat nyarios hapunten hapunten anu kasuhun rupina mah Bah Damis ngaturkeun nuhun wirujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ayo sia. Ngaya nyeri jeung sanggup modalan aing teh nepi ka pelba mana kasakeun sampean pan negara. Pinastika sahyang tumampara.
1: Iya.
0: Iya panah Arjuna anu ngebelesan.

0: sidrona anu aya dina leuhur kareta.
1: Iye inggih.
2: Kenging pujian Prabu Siudana miwah para Kurawa nu sanesna. Dapuguh memang atuh dadorna mah. Saha nu tiasa ngumpulan dina mentangkeun panah. Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing. Nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna.
3: Karepa?
0: Kaulan.
3: Teu nuduhan sih.
0: Henteu.
3: Oh syukur. Bade, kiri kusir teh ulah meuleuh sia teu leuh. Sarua aja ngorbankeun aing. Aing kana unyam injeung beukis sama. Kadeh cing hati-hati.
4: Kadeh jupiran
0: teh. Imalah.
3: Oh syukur. Hebat Arjuna, hebat anjeun. Kaangkat harkat darajat aing kudu jadi anak.
4: Katenang sepuh.
3: Ku Arjuna
4: teu misal kudu murid teh
3: mah. Etas tapis dina panah teh saha anu dipuji Dorna?
4: Dorna guruna.
3: Cenah murid-murid saha Arjuna teh murid Dorna heuh anu
4: sampal
3: geus. Balik-balik kanan Kurawa kaing dina rusak.
4: Kurawa
3: mah kulahna ukurnya dapel mana anu becus
4: teu
3: urang Kurawa nebakeun panah nepi ka tapis leuwih ka Arjuna
4: aya
3: aya adiparan adipati Karna geura
4: anu
3: lain-lain anu nganukur nempo becus
4: anu mulungan becus
3: heeh kasep
4: anu guguru
3: Arjuna hampura cu
4: urang kasetan
3: amat teh hiji kolot anu

0: Prabu Batara Kresna saliknya pangeles dihanap.
1: Iya ge.
0: Arjuna mancat rada kaluhur.
1: Leres.
0: Iya eta maksudnya lemetkeun ulah dia bala tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur.
1: Iya ge.
0: Ama apunten we ye ilmu ti salira teh wadidi wangsulkeun deui ama apunten ama

0: cuna ngaluarkeun panah tiasa ngadatangkeun sai.
1: Iya ge.
0: Atuh balat dia balat tamtama tiasa kasalametkeun. Lami tilami.
1: Iya ge.
0: Arjuna karetana munur kaseret ku munurna wala dia balat tamtama ku ngamukna desitu. Munur, munur.
2: Munur. Munur.
0: Sang Prabu Batara Kresna nyaeta ngeureunkeun karetana Widi ti Arjuna maksad nepangan Bima sakedar.
2: Yayi Bratasena.

0: balatam tamah anu gempar ku ngamukna ieu Bima.
1: Iya ge.
0: Tapuh memang Bima anu diserangkeun sakatuhurupa-rupa pedang panajin sajawana.
1: Leres.
0: Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakru.
1: Iya ge.
2: Ya ya ya.
1: Koh.
0: Sapangku anda mah. Wah, aya naon

nambahkeun keur ngawasa eta lemur sabab manehna keukeuh hayang nyeuna kana leutik sangkan leuwih bebas dina ngajalankeun sagala rupa kahayangna urang lemur kabeh kudu talu ka manehna

0: lamun geus ningang kana mangsan utama geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang mah. Lamun Siwardi aya di dunya teu waleh jadi cucuk keur urang. Bakal jadi panghalang kana paniatan urang. Tah sakitu parenta di bapanya. Omong apa? Keun urang jalankeun kukur ieu. Heuh. Didoakeun sing hasil. Ngan kahade ilaing duana kudu hati-hatinya pokona mah.
1: Saterusna Murkana jeung Wirasada arasup ka imah ningalkeun bapana anu masih keneh diukina bangku. Ngalamun beuki jauh bari melenyun udud. Kicuana pati nyipta-nyipta kahayang manehna mun geus laksana. Tangtu leuwih kuat jeung leuwih maju sabab sakala rupa bakal dikawasa ku manehanana.

matak betah jeung pikawa aseun. Lantaran lemur anu lempar bahengetan teh kahibaran ku sinar layung anu ngencrong kuning. Kurung ruhai direk emas sinangling, hawa segar matak jagdag kana awak. Dina kaayaan kitu dihiji imah nu rada mencala tinu loba aya dua jalma anu keur ngobrol di tepas. Bari nitenan cahaya layung anu beuki ngempur, nu hiji eta jalma teh ngora keneh dangdanan pantes jeung surup kana tangtungan. Ari nu saurang deui geus kolot

ia can kenyahuan Rusia nu senyana ye teh. Najannya oge geus aya taksiran sarata sangkaan ti jalma-jalma urang dieu, da urang teh ulah gagah bae atuh. Tetep we kudu yakin heula.

0: nya akinya abah. Kumaha we teu carana bokona mah? Dek nyebut abah, abah nyebut aki-aki. Kada ku nyebut aden mah ka abah.
1: Alah nah deuh. Jadi da kitulah bokona mah. Ngan memang perlu bukti nu pasti supaya teu kagok dina numpesna kitu. Tapi bah, hari cek perasaan abdi pribadi mah ye. Jika namuanya han. Nya manehna pisan anu keur dibabariku Raden Purwa teh kedunungan abdi kitu. Sebab ciri-cirina yakin kitu pisan. Cara hirupna akur jeung keterangan. Pan keur diudag-udag kedunungan urang teh dunungan abdi Raden Purwa di Cirebon. Jeung deui aya bukti anu kuat basa anakna anu dua rek binasa ka abdi teh. Da ieu bisa dipake bukti bah ye. Cek Wardi bari papeta. Manehna ngarasa yakin yen Kicuana Pati teh memang bener jalma anu keur diteangan ku dununganna nyata Raden Purwa. Numatak manehna datang ka dinya pikeun ngajakeun panalungtikan kabeneran aya bah demplu anu asli urang dinya.
0: Namun ujang geus boga kaya apa kepastian kitu mare kumaha terusna ieu teh. Coba. Heula mun ujang geus aya aya kainan kitu.
1: Iya bah. Peuting ke urang intip sakali deui. Lamun aya anu pangih jeung urang, papangihan ka urang kitu, anu mangihan ka urang, kapaksa urang lawan sarta urang tewak sakalian kitu. Abdi perlu ku keterangan di manehanna. Ngarah Rusiah Ki Juana Pati ka nyahawan. Mun geus kitu abdi moal asa-asa kitu bah ta. Rek langsung mulang ka Cirebon ngadeukeus ka Raden Purwa. Dah kitu rencana abdi teh bah ieu teh. Ceuk Wardi tegas, manehna geus hayang balik ka lemburna sarta hayang geura mapageun dununganna anu geus rila ngumara di Cirebon nyingkahan musuh.
0: Oh kitu. Ya kaharti atuh ku abah oge. Hayulah urang datangan sakalian we yeuh sakali deui lah pokona mah maksudna teh. Ngan kudu leuwih hati-hati ayeuna mah bisi kanyahoan ku anak buahna si Juana Pati kitu. Abah oge sanyana mah geus gregeteun ieu teh. Geus gregeteun sujang ieu teh. Hayang geura ngancurkeun paguron si Juana. Da cuma aya di dieu oge atuh. Heeh. Teu madak mangpaat ka badaria khususna ka kampung ieu. Ka kampung Kalang Sawung boro-boro daek ngahiji silih bantu jeung batur atuh paguronna si Juana Pati mah ieu mah kahayangna teh meres we meres ka urang dieu teh malah makung si ngadatangan ka dua kampung ta daek ngacobal ka kawasaan maksudna teh ngan untung kabur datang ujang tiapan mohon kecobah lah hartos ku abdi oge. Emang kitu tabiat si Juara Pati matu sarakah jeung tenenges tabiatna teh deuh tapi geus ah da geus puguh manehna teh kitu ayeuna mah urang reureuh we heula reureuh heula yeuh kitu istirahat yeuh engke urang init deui ka baguron si Juana tapi kudu rada peuting nyabahnya ngarah manehna geus hees sarta anak buahna sarare deui heuh sarare kitu maksudna teh ari geus peuting mah pilaku dek manek wae tuh nyaha hayu kitu oge jang abah mah teu weh nurut jeung ngabantu sabab aya ujang nu boga niat kitu teh asa aya balad nu kacida kuatna pikeun ngacungkelkeun si Juara Pati aeh geus murid keuning jang layung oge geus pareum. Hayu ah urang salat magrib heula yeuh. Bah demplu nangtung dituturkeun ku Wardi bari ngareret ka kulon tetela layung geus pareum harita teh. Gaang jeung jangkrik kreang di sarada patemalan. Belah kalera kadenge sora koreak mata kelawang jeung belah kulon aya

0: pikeun mikiran anak. Kumaha mun gagal deui atuh Akang?
1: Keun bae Wiro. Urang cobaan sakali deui ku urang sabab geus kanyahoan ayeuna mah. Yen si Wardi teh teu tahan ku jurus angin puyuh deuleus ya.

asuh ku bulan sapasi nyaangan lembur kalang sawung nu harita asa sepi jempling lehe combrek nu kadenge ngan ukur sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora buuk anu disada dina tangkal sawo dina kaayaan kitu Wirosada jeung Murkana geus init ngajugjug imah Bah Demplu. Maksudna rek newak wardi sakalian jeung Bah Demplu-na. Duanana sing gardi gagah naker. Bedog panjang meningangsar matak paur anu nempo. Akhirna tepi keun dijugjug duanana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni wardi jeung Bah Demplu harita teh.

Dan Prabu Mahendra Paksa kayanana hampir saimang elmuna. Atuh kukituna ye Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak pusakana.

0: ajar.
1: Atuh mah kitu mah di kaula mah dipake nyeuhil.
0: Aya enyaan.
1: Cik sok ngagunakeun.
2: Lain banyo atuh mah lain teh
1: bae. Moal dikahareupkeun kaula mah rek dikatukang keneuleung geuna ge sok. Pangadekeun hayang nyaho diketih sorangan kaula.
0: Sok nya. Rasakeun bangsat kaduhungna mah engke sia geus sakarat penyuk. Rasakeun.
1: Coba-coba iya.
2: Jika nama ayah
1: sik atu asa heula asa heula
0: ayahnya an meninga genyreng
1: ya
0: coba pusaka mana hayang nyau keluar kena taruh naplok kena tonggong naon tete para ginga hihi dan kejo aing
2: kakaknya mulai gereng lah tete
1: bener gitu mana tenyari tete coba ya, ari hayang ngonaman rasakeun ye.
0: Sawat-sawat

pun cing jerit na jurig cing karosyak na barakasakan ganarawa cing cararawak nimulkeun kakeung di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa nasti kesayang tumampara kasabet pisan beungna dugi kasapar sapisan

0: Namahan deui wae terus.
1: Lauk teh jigana can seubeuheun nya.
2: Lauk
1: jeung buaya teh
2: tah. Jeung buaya nya memang moal seubeuheun atuh da. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi si suganane susuganan di dieu kaula sugan ku sasatoan dek dipecakan sakali deui. Nah hayang nyaho terak kaula ku buaya sakalian eta gejeburkeun maneh kaula. Nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa. Iyo.
3: Hayang di eta situ
2: memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk.
3: Nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak.
2: Ngadon cinggaro nyerang kayana.

0: manusia apa nau?
1: Rama Bhargava. Ieu sih hareup panen anjeun hiji deui. Gerah hayat anjeun.

0: Ini kembang naon, kembang babadotan, kembang segala rupa kumplit. Ka kembang kembang damar. Kuleh lalawara. Tak kitu ucu, tak kitu ucu. Cuk. Cing atuh ua sabajabana tingareureukeun sape teh ua teh heuda ku sakabeh oge kudu diparaban atuh panon paraban ku teteh nyoan anu ngararenah nu nararimat.
1: Naon diparaban teh watah?
0: Sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna.
1: Naon dibere eta tah?
0: Ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeuna kana ceuli.
1: Matak ngalagena.
0: Heuh. Atuh suku paraban ku sapatu. Sapatu paraban ku suku meureun. Ha ku masih lain eta mah. Kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuleuwihi.
1: Pangabeuki sakamaheu beukina atuh
0: teh. Kaluihan. Jadi segala rupa oge rupanya urang kaleuleuwihi. Ha. Ulah. Pan tukang kecuk oge aye kaleuleuwihi mah pan dioperasi.
1: Tete jeung kaleuwihi. Naon leuwihna tukang kecuk teh?
0: Bareto ngajenina panon.
1: Ah tampiling.
0: Sok jang menta dewek lagu cuk.
1: Lagu naon, Wa? Lagu naon?
0: Menta lagu Boronong Garing.
1: Eta mah wa teh lagu teh nu kolot wae, kawak wae.
0: Heeh, eta mah lagu Boronong Garing dek ngaras kana jaman baheula teh cuk.
1: Aduh.
0: Tahun 60-an leuleuh teh momori ka sepuh-sepuh. Di antawisna atuh bah momot di Cijengkol.
1: Bah naon eta?
0: Bah aga. Ya cuk. Bah minta
1: bangko mah.
0: Nyangakeun ka kasepuhan sadayana yeuh. Ka kolot-kolot baheula, budak baheula anu jadi kolot ayeuna.
1: Eta bener.
0: Kitu. Baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu Boronong Garing. Ai lalajona teh di kampung teh dinahna pentang kacau geuning nya cuk. Bari silita we jeung rana. Nganteurkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang. Ai di tengah jalan diudag acreug. Atuh puguh we. Beah leuleuh ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh luna wungkul pinang teh.
1: Eta mah kamana bina atawa pagawean.
0: Barukana
1: pagawean pasar.
0: Sok sok sok sok sok Boronong Boronong Garing jang.
2: Sok.
0: Hmm.

0: Kicu.
1: Ya, ya.
0: Awehan tete awehan.
2: Ehwan tete lewung mah.
0: Hei. Tawa rusia tete kana sing. Sing tau jeung euy. Pina stiker sayang tumamparan.
1: Heh.
0: Ieu kaayaan di alas Pringgandingan salah. Rama bargawa nuju ngahinarkeun kapusingan. Barang ngadang wanu nyerowok tilebakeun nanaya tempat atuh kaayaanana ngadang sorat jama.
3: Aya sorat jelema yeuh.

0: isim aing eubeuh. Batur maribut gelut ireneangan isim. Heuh, memeh gelut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulitkeun dina cangkeng eta patep pargi kuat diteungeul. Anu hiji deui nanti kuku mau dina isim teh. Oh, terus kuku petot.
1: Ah, Ujang. Kade, cu. Ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleuh.

0: Terus budak ora gitu.
1: Teneng.
0: Teneng ludeng. Ayo hayang nyaw.
1: Cantan tong.
0: Ladenan serangan kaula, sangerti?
2: Kaula regawa,
0: regawa.
2: Rakapin lo gawe.
0: Wes sahut ya, ya. Sangat iyo. Wes. Hebat ye budak teh. Sak yo tuh. Panoyo ulul. Nalaun sekilo.
1: Hes.
0: Regawa.
2: Kaula
0: montong make jeung cara pipiluun teu panjang irungna teh sekilo. Urang ajar aing deh seuri calangap dur di wawalan tanuh sungut. Edan teh.
1: Diomongan wae.
0: Urang ajar deh sia. Waduh. Aya aya deui wae.
2: Eta nu diikat ngadon morosotkeun kolor aing.
0: Coba.

0: Atuh ieu tumak bagawa astra anu sakti tu tarikna ditewa ku Raden Regawa. Tingali nuki anu rek dianalkeun ku anjeun. Aya! Dunungan aing hidup, dunungan aing hidup, dunungan aing hidup. Tersangkanya dunungan urang sakti apan saha atuh saha atuh guru na saha tah
1: ngurus tah
0: guru na tah
1: guru
0: nanti nepak dada jadi batuk hei rasakeun ya madagni ieu tumak anjeun bakal dibalikeun di ka anjeun sok hayang jaho Regawa pinasti kersayang tumambara ieu tumak bagawastra dipun lepas dening pandangan Raden Regawa anu ngabelesur pasti teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinggar papasti anu tumiba barang Rama Bargawa nuju ngicup teu kanyahoan ieu tumak pribadina ambles dateng dadana getih kaula teh beureum
2: duh sarua geuning teh beureum
0: disangka bodas beureum geuning kaula teh tuwa aduh dina mangsana Rama Bargawa nuju buburi lengan socana bari renyai titinggalianana bruy-bray tangko

0: anu diteangan ti baheula ti kajadian anu samudel ieu.
1: Naon atuh maksud jeung tujuan anjeun pangnamegatan kaula? Menta supaya jawaban anu tepat kaula asa teu kaharti, asa teu puguh pasoalanna. Coba jawab ku anjeun Yamadagni.
0: Memang ngahaja lain anjeun.

0: jenis diberi ngaran Batara Rama Ukaula. Batara ciri anjin katitisan Wisnu, Rama nyatana Kaula, Rama Bargawa. Gera jajapkeun Kaula kusalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjeun, anu ngancik dina diri anjeun, teu kantun ka Kang Semar. Kaula gera jajapkeun ka alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Anu fungsi kukula kaalaman baheula ngan kahalangan kupoho sabab kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan.
1: Kang, Kakang Semar,
2: iya nun.
0: Geningan itu geus ngabureuleng nanakeun dek leupas nyawa tina ragana hayu urang sami-sami namprakeun